محلہ پہلا انتر اتبج اور نہ کوئی جو کہیے سو پربتے ہوئی جگہ جگنتر صاحب سچ سوئی اتپت پر لو اور نہ کوئی ایسا میرا ٹھاکر گہر گمبھیر جن جپیا تن ہی سکھ پایا

پھر ہاتھ جوڑ کے نیوی پا کے کہہ دیتا جس نے یہ خوشیاں دیتی وہ شکر کرن دیا. جن نے یہ بد بنائی وہ شکر کرن گیا. ستگرو کہہ رہے نے کلا خوشیاں دا موقع ہی نہیں, کلے پدارت ہی نہیں, من نو بھی ایسی بخشش ملتی ہے. انج لگتا ہے بھی تو ہی بادشاہ ہے, تیرے نالوں سکھی کوئی نہیں, تیرے ورگا کوئی ہور نہیں. جڑا صبر چین تینوں مالک نے دتا وہ کسی ہور کول نہیں. ایک واری پاون پنکتیاں کہہ دیو سارے ملدا پتا کتھوں ہے. سو لگا ستگر سیو جاں کو کرم تو جنہ دے کرما وچ لکھیا ہوا ہے. ستگران دی سیوا ستگران دے بچنا نو زندگی وچ کما.